0: Rahaye. De vecvina İbrahim Kalın Saruke mite u efkan ala cigire Saruke giştiye AK Parti'ye ji amadabın hün mücaren nafkıyın Türkiye bi taybet hatın goto beşkirin. Şande İmraliye dahuyaniyek derbari vecvina de belafkir ura gahan demjimeru niveke ev cvin hatiye pekanin u cvineke berhemdar buya dige Saruk Kumari Türkiye. Amaca büyük cihata kirin ku derbari peşhatin pevajuye aştiye u cvaka demokratik digel Erdoğan ravej goto beş hatne kirin. Gotobej ji derbare qonaqa nihaya pevajuye u pengavên peşarojê cihatiye kirin. Şandeya İmraliye de zanin ku xwasteka wan ya hevbej ji bo berdewambûn di pevajuye de berdewam e, ew ê berdewam bikin û hewlên wan ji bo bi destxistin û bi cihkirina aştî û pêşxistina demokrasiyê li Tirkiye ew ê berdewam be. Şandeya İmraliye û Erdoğan di vê civînê de tekez li ser vê yekê kirin ku derxistina yasaya pevajuye de mijara siyasî û demokrasiyê xurttir bike li Tirkiye. Erdoğan u Şandeya İmraliye heta naha çar caran lehev civiyana. Cara yekemin de 10 Nisan'a 2025 andı. Civina duyemin de hefte tirmehe u çar rojan pişti beri çektanin angu çekşevutanına pek kağıtı bu pekanin. Cara seyemin jir de yazdı sıbata isalda civin pek hatı bu. Evci civina pencemine ku pektet. Pervin Buldan u Mithat Sancar. Beri civinat ger Erdoğan de civineke çapemeniye de amacı büyük ekirin ku ev bi peviz zan de zutirin demde Serdana Grava İmraliye bükün o bi Öcalan re hevdine çevikin. Endamin Şandeya İmraliye amacı büyük ekirin ku ev hevul bidin de gel noman kurtulmuş Saruke parlamentoya u partiyen dinleyen siyasici civinan pek bin. Pervin Buldan amacı büyük ekir ku beviste biryare nava rapora hevbeş ya lijneye parlamentoya bimbici anin Mithat Sancar ciddiyar kir ku hetan ha ev nizanın Öcalan bangavaziyeke nü derbare çektanına pek yedi hebe yancine.
1: Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirdi.
2: Eme ele bari bangavaz inuy ocalan zanyari menni. Çünkü hotan da zanın duaydır sun yasaka serdani imrali men nekirdu. پلان من هی سردانی درگی امرالیش بکنو بگو من لوی باسی و بابته دکین
3: Yasal çerçeveye bağlı olarak milli güvenlik...
4: Lerasti de ema bagiringiye ve lewa darwanin ke bebeye çavarwan kirdini raporti Encumani Asayişi Netavi Türkiye lebari yasaka brerekani dadgay desturi Türkiye ve dadgay mafi mrovi Avrupa cebe cebe kren. Çünkü komalgaş lewbare ve çavarwaniye ki gavri heye. او یکی که لپرسکانی بردم من و تا پیویس من به همواری اداری و یاساییش هست.
3: حقوقی دوزنمه‌لره ایراجا احتیاج وار بونو بیلرتلیم.
0: اندام دامزرینر ی آگ پارتیه بینالی یلدرم ده 25 مین سالوگره دامزرانن آگ پارتیه ده پیروز بیل پارلمان تو ترکیه گیر. کو قانونا چارچوه به پرانیا دنگان پجران دیه او را گانجی کو اف پینگا جبو ولاتوان در فتک زرینه او دیار جکر کو ترکیه بیترور فرصتک زرینش بو ترکیه.
5: Yerel yönetimler daha da güçlendirilebilir, daha kapsayıcı bir...
6: Reveberiyen hociyi dikarın betir varın hurtkirin. Jibo valati an dikarın bendin berferhetir varın dayin. Lekhatin sor liver eşkerana. Çarmadayın peşinin destura bengehin, avahiya devletaya girti, dvin neyin tek berin. Jiberveye ki, emiş federasyonu an tişteki usara girtiğine. Dvesat sala Türkiye betir orda, امید من سرکاتیا سرکوماری خدا اش بو سرفرازیا گلی خو اش بو گوتر کی هم به بهزه که حریمی هم جیا جهانی بگاوین باور بار بر دوام بکن
5: و ترکیه‌نین هم به اون için terörsüz Türkiye dönemi
6: Türkiye KB terör در فتک زیرینه چارچوبه قانونی یا پیویست هاتی آوا کرن از هر دم پیروز باهی لپارلمان دویام مدکم گوبه پیشگرتیه که رکورد آج صدی حشتی زده تر در باس بو اف هستن گلی من نشان داده. دهیا ما گوته ده دی بیتر و برهنان جی پروژین آبوری و پشگرتی ورن کرن. گوده ایشا گلی من سوک بکه و ام ایدی مروان جبر تروری وندانا کن. ام تریلیون لی رینگو ما جبر تروریزم وندا کرنه لسر جوانین خواه پاشا روژا خواه و مسورگر کنه سپروژا که گشتر جبالات خواه خرج بکه.
5: انسانمزن سکنتلارنه
0: بردفکا پارتیا دمی اشغول دوان ده جوینه که چاپ منی هفتانه ده راگهان کو او دو لیجنین ورن آوکرن یین کو و چارچوه پیوازوی بجیه آنینا قانونا چارچوه دی بجیه بینن یعنی واتا او نوارو که قانونا چارچوه بجیه بینن و دو بیجه ده همان دمیده جی tevgerici

0: و دیسا ام بیجم سروکی فدراسیون ترکیه تیچاوری کرن او هفرکی بی کرن جبرکو ام بیجن هفرکی آمد سپوره لسوپر لیگ بوی لیگ بوی نا آمد سپوره جالی را گشتی ترکیه واجی و کرنگکی تر تیدیتن که نخوازن ای سال او بویرین که دو سال بوری دا لهمبر آمد سپوره هات بون کرن به تایبت او جدا گرتن و ایرشین که لهر ام بیجن ده پلاسمان این روژاوه Türkiye'ye daha tınkırın. Herkes duhaza peşil ve bıgra. Duruş, dühiji Saruki Amaspore Nahit Eren Serdana Sarukumar'ı Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan kır. Deki Liyakako Proseya Ambejin Beçekirna Türkiye'ye yanji açtığı demokrasiyle Türkiye'ye breva dışarıda 21 numara formayı Amaspore bu Recep Tayyip Erdoğan hat diyari kırın. Uyji Balikşan Servi Mücare Guamlı
1: Bele. Gel ki baş.
0: Ama sporcu renge ki
1: Bele diyerek
0: o Süper Lig'e kiriyem na khazan av bu yer dubara bibin.
1: Bele Sıdıkaren üçe gani mel bazarı Ahmet'i despeci bu ageyen tebi mera parvekir. Üçe me berdağım dikin Çalakiyen Festivala Havine ile Geleha Salahaddin Eyyubi ile Şam'ı berdağım dike ve Rojana Hecmareke Zede ya Şeniye Şam'ı Uvalati Serdana ve dikin. Festival Şeşe Mehe Despekiriye ve Heta Bistüyeke Meheci berdağım dike.
2: Festivala Havini Asuriyaya Eve yekemin cara Di navakel ha dîrokî a Salahaddîn el-Eyyûbî li Şamê hatiye lidarxistin bo dema 16 rojan berdewam dibe. Di roja xwe ya şeşê de dengê muzîk û stranên kurdî di nava festîvalê de bilind bû. Koma aştî a floklorî bi culûberk û stran û dîlanên kurdî çendîn tablo pêşkêş kirin.